Але мне до головы псизё ядна цера, гаш клясуём вот хэшэбу за до будышына, ровно пси спрэви, све там даё шаке рідне веде, рідне гате, рідне язоры, але нижі ве срежі ляже Бярвалцкі язор, ён дополне кумшне, тэн ё велікі, тэн не угледа ако пширода, але там даё ядне або само пер рідних купаніщоў, а гаш Велішу його відінь шопло, а я сам вже пічку моцне від того колясування. Пші цей тен Бярвалцький язор, пші жо ніжі в срежі, тож ти є цере, а там пші хамери, ми гусе пші цей дері купаш. А цаси, то я так пші я знаю, що я там вистанем, а попшалим будешин, мусе на нього іще один жінь цакаш. Пші будешине, тен будешський сп'ятий язор, його таке рідне, таке би се там пші я знаю було, op svěžiš, ale bežko. Přece, když tam přijdu, tam jsou ty zelené algy, to rědně ugleda, ale bežko kupaš, nejsem se tam zvěřil. Možná byš až jeden raz.